kockarskom salonu, nepotopivog broda Titanika. Jedan igrač je u sasvim veselom stanju. Rulet je odlučio da mu večeras napuni novčanik na njegovom posljednjem putovanju.

Turbo folk je gorenje na polu. Svako pospješivanje tolce gorjeva je turbo folk. Daleko najnižih strasti kod homo sapiensa. Muzika je miljenica.

Sad ću vam otpjevati jednu novu, u njoj sve kažem i žalim se na sve. Slušajte ovo.

Nekada čovjeka situacija prinudi da se bavi veselim temama. Ovo je sljedeća.

jeo znaste, ručak jednobrazan. Praznikom bi instalirao oko glave lor i narodu održao sljedeći govor.

nicio pivo, nego četiri lana. Bolje stara baba, nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri lana. Bolje stara baba, nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri lana. Bolje stara baba, nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri lana. Bolje stara baba, nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri lana. Bolje stara baba, nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri lana. Bolje stara baba, nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri lana. Bolje stara baba, nego djeva.

0: Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle ispriča u kapira, dotično još mi je skinuo njufer, odlučam u sljedećoj luci u Maroku, zajednički plat, jednu dobru marokansku kurvu. Maroko. Maroko. Maroko. Maroko. Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav i živ. Sa onom tijesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo to popodne. Mornari su se gurali oko ključaonice da vide kako kurva lije suze radosnice.
1: Ali iz Maroka se moramo dalje. Mornarski posao tako nalaže. Tužan je bio mali od palube. Njegovo srce je plutalo po talasima kao neka.
0: Usamljena riba poletuša. Mornari ga otišu za evanciju. Sljedeća luka bijaše Kardeljevo. Ali dovoži se svi da mu se kaže kako se ide nazad u Maroko. Kad su stupili u Kardeljevo luku, mornar od iščekivanja slatkog ne obuzdala. Svoju desnicu ruku, kad su stupili na tlo, mornar pomisli to je Maroko. Sagne se, poljubi zemlju i kaže:

luggage. Ćosić, Kičanović, sada je naravno vrijeme i za egzibicije.

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tihonenko ga samo posmatra. Jer teško je predvideti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divca Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje. Jugoslavija! Jugoslavija! Get in the mood for it.

Inspektor Nagib je inspektor bio, čovjek vrlo iskrene reputacije, ali inspektor Nagib je prepoznavao rupe čak i u zakonu gravitacije. Inspektor Nagib je volio svoju majku, energičnu, debelu, brkatu ženu. Dan je samo sjedao i video gledao, a noću po zadatku se šunjao po terenu.

kataklizma. Komunizma. Kataklizma. Komunizma. Kataklizma. Komunizma. Neprijatelj kreti iz straha i sadizma, uporno ruši temelj komunizma. Stanimo na rep imperializmu i povratimo ugled socijalizmu. Stoj! Amerika! Ajde, pjevajte, nećemo...

Dobro večer, poštovani posjetioci. Večeras je sa vama Rambo Amadeus i orkestar Lažni car Šepan Mali. Tu su Neša Petrović saksofon, Pata Božanić bas gitara, bubnjar Truc bubnjevi, talent Buka, Rambo Amadeus, mozak, glas i žice. Dajte nam jedan aplauz, ali uniformisani, ovako, op.

izlazi ćupre. Pizdo ćupre. Pičkim ti me, pizdo ćupre. Izlazi napolje, pizdo ćupre. Pičkim ti me, pizdo, pizdo. Izlazi ćupre.

0: Republike je broj 652/2, sekretarijata za rad i socijalnu politiku. Vaša klinika je stavljena u karantin. Do daljeg niko ne smije napuštati zgradu, niti u nju ulaziti.
1: Račo, donesi mi kofer da zamijenim žicu za gitaru.

si vidati mi sam takva mladina, napravit će on pjevača od me. Zdravo, zdravo mladić, ja sam Saša Kabić, muzički sam producent.

situacija, gajili su posta, pukola štiko banžija, ostalo ih osam. Osa depresivaca, kudlanje gludan, u krivini hladnjača, ostalo ih sedam. Sedam depresivaca, opet loša vijest, neuzemljen bojler, ostalo ih šest.

Mnogi od vas me vjerovatno nikada nisu vidjeli, a mnogi od vas čuli su za mene zadnji put prije 5 godina. Informacija iz druge ruke govori o tome kako sam ja jedan zabavljač koji pravi duhovite pjesme.

svom salonu nepotopivog broda Titanic. Jedan igrač je u sasvim veselom stanju. Rulet je odlučio da mu napuni novčanik na njegovom posljednjem putovanju.

Folk je narod, turbo je sistem ubrizgavanja goriva pod pritiskom u cilindar motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Turbo folk je gorenje naroda. Svako pospješivanje tog sagorijevanja je turbo folk.

pa ću vas sad zamolit, ženski svijet, kad stanemo na to mjesto, da mi date te prateće vokale da čujem kako zvuči.

Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.

se direktno ubrizgavaju u mozak. Poslije toga si veseo u pičku materinu. Bubnjar trut s bubnjevim. Mik Sajlo, bas gitara. El Gratatiero. Gramafon.

0: Don't Happy. Rambo, opet si nas navuko na tvoj koncert. Stvarno, nema smisla. Don't Happy. Bivori.
1: Nađi mi.
0: Rambo, koji ti je ono lik što si ga stavio na billboard? Don't Happy. Bivori.
2: E, ovo vam je taj lik. Bacio,

0: d'entraper. Rambo karta je sve skuplja, a koncerti su sve gori. Don't happy. Ja bi sad zamolio onoga ko ima kartu sa rednim brojem 1. Pripremili smo nagradnu igru.
1: Stvarno.
0: Mislim 0001, jel ima neko? Poštovani posjetioci, hvala vam što ste bili večeras. Ja vas svima želim da ove godine bar jednom odete u inostranstvo na 5 dana. Bilo gdje. Jebi ga da vidite kako izgleda. Ne bojte se, odsvirat ćemo vam još 2-3 pjesme. Evo ga, bonus track broj 1.

0: We are the robots. We are the robots. Na krovu se hardware puši, na tavanu software suši. Ja sam robot u srcu i duši.
1: Poštovani posjetioci, a sada za sami kraj ove manifestacije vidjet ćete scenu iz filma Variola Vera. U kojoj bubnjar Trut glumi medicinsku sestru Radu. Mihajlo i El Gratatiero glumić statirat će bolesnike zaražene velikim boginjama. Ja ću biti Mile Ložač, kod koga je bolest već daleko uznapredovala. Molim vas, malo smanjite svjetlo. Sada ćemo vidjeti kako medicinska sestra Rada se polako šunja niz hodnik i traži Mileta Ložača, jer je sumnjivo zašto on nije kotlarnicu podložio jače.

0: Fala.
1: Ajmo sljedeću pjesmu, slušaj ovamo. Ajmo sljedeću pjesmu, slušaj ovamo. Ajmo sljedeću.
2: Ajde. Počni kume pa da ti odgovorim.
3: Da Bog da bio crn kolonac, tanak kokonac, kroz čibu prošao i u luli noge prekrstio.
2: Dao ti Bog 1000 pasa, pa svi čutali, a ti samo ko kuće lajao.
3: Zajmio te Gospod niz potajne lugove, da vratiš stare dugove, ni dugova naplatio, ni se kući vratio.
2: Umro da Bog da od studeni na Svetog Iliju.
3: Dao ti Bog plodnu ženu, neplodnu stoku, žena ti se bliznila, a stoka jalovila.
2: Sve ti kukalo, a pop ti po kući pevao.
3: Crna ti zemlja, a svetao obraz.
2: Žena te milovala prutom, a psi te napadali putom.
4: Jako gaće nosi.
2: Obraz ti je kao opana.
4: Čovjek ne može biti čovjek dok ga žena ne zakrsti.
3: Ženu i poderanu kapu lako je naći.
4: Lupa kao dupe po samaru.
2: Blebetuša kao žaba.
4: Ne bi te poljubila ni kroz 9 ponjava.
3: A ja tebe ne bi trpio kad bi znao da bi od tebe sokola izveo.
4: Po svemu je goveče, još da ima rep.
2: Ko ženu sluša, gori je od nje.
4: Imaš pameti onoliko koliko ima učurana.
3: Pametni popušta.
4: Majmun je majmun, pa ga oblači u šta hoćeš.
2: Od inata nema goreg zanata.
4: E, nije košeno, nije, nego je striženo.

cerca de mí, duro. Jeste li zapamtili, ja pravim namjerno te refrene da se to lako pamti, samo bubanj, jeli?

vid kaki smo, gospodin te mazo. Zreli smo za grupni sadomazo. Kad smo bili pioniri, roditelji su nas

0: u Republici Srbiji.
1: Ajde, on won't shoot, I won't play gitara. In my country, etnik vara.
0: Ja smatram da bi bilo najbolje da mi raspustimo jugu Srbiju.

Ugasi mi ovo svjetlo, molim te. Ne, ne interesuje me to svjetlo, ovo što da vidim publiku. Skloni skroz. Ugasi sve da vas vidim. Go negadu osam, prođem glatko, ulica od tvoj. Vidi jebote koliko je ljudi. Jedna zvještinja, pjesmo tu.

0: konačno sam na kraju sam skinuo ovaj komad, ovaj što ste prije svirali, ovaj narodnjački.
1: Ajde,
0: probaj jedan krug.

Sega Mega. Evo ima 3-4 godine od kako je u moje selo svaka baba nabavila kompjuter. Povezali se svi na internet, kupili Sega Mega Drive.

savjete, pritisnite taster 2. Ako imate neki poslovni predlog, pritisnite taster 3. U svakom trenutku možete dobiti pomoć operatera.

Poštovani posjetioci, hvala vam najljepše, to je bilo sve za večeras. DJ Pančevac, klavijature. DJ Miksajlo, bas gitara. DJ Trut, bubnjevi.

inspektor Nagib je inspektor bio, čovjek vrlo iskrene reputacije, ali inspektor Nagib je prepoznavo rupe čak i u zakonu gravitacije. Inspektor Nagib je volio svoju majku, energičnu, debelu, brkatu ženu, danju je samo sjedao i video gledao, a noću po zadatku se šunjao po terenu.

Boga, prema meni ćeš biti previše stroga, ako si od majmuna, voljet ćeš mene, stavu babuna.

da te stvarno zanima misao il materija, slog na drugi, na srtes. Ako je materija,

mačo, donesi mi kofer sa žicama. Kofer od gitare mi donesite i žice da stavim, jebi ga. Inače ću morat ovako pjevat cijelu noć da zapašurim situaciju.

luggage. Dirty buses. Slavnic. Krešimir Ćosić. Kičanović. Sada je naravno vrijeme i za ekshibicije.

0: jedno, a oni se moramo Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenje.

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tihonenko ga samo posmatra. Jer teško je predvideti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Dimka Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lota, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.

objavi. Osjekao sunšu me i za ukras postavio svaku vodu plavu. Nekako bi probušio tanki sloj ozona, a zemlju bih zaštitio

of Moneyless. Moneyless. Povežite s glavnim. Molim vas. Hitno me povežite s glavnim.

Ako želite da se žalite, pritisnite taster 1. Ako želite da se hvalite, pritisnite taster 2. Ako imate neki poslovni predlog, pritisnite taster 3. U svakom trenutku možete dobiti pomoć operatera.

pješak džak. Lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo izladanja, boga mi ne. U to vrijeme bješe poznat Halid Invalid Kari. Pjevo je neki, a vrlo interesantnih stvari. Stara mi je rekla ić na njegov koncert. Ako izladanja zastavlja.

normalno ono lijepiše plakate po selu. Lijepo Halid invalid Harija u zlatnom odijelu, a ispod je pisao bijelin citan tekst: u neđelju u mjesnu početak u 6. Ulaz je dinara 42. Djeca i regruti, pola od toga. Ulaz je dinara 42. Žene oficiri, pola od toga. Da bi majka.

Ajava za traži, kurve na plaži, hajduci na straži. I da sa mnom viču, on pravi naš je babo. I da opet sa mnom viču, Amadeus Rambo. I da sa mnom viču, Amadeus Rambo.

0: Ovdje je predviđen spontani aplauz.
1: Habero malina pepra lalen, za vas svira bata beger, sukarandro, niske me naklije.
2: Uzmi malo sira.

Ispunio savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno. Možda ovi iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu nikom žije sa trećega sprata.

Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bogu nije dao mnogo na izgled, ipak je predajem, sad ćemo to u sljedećoj strofi na otvorenom moru. Posle nekoliko dana, posle iz priče ukapira dotične osnije da skinje vam njufer. Odlučujem u sljedeću Luciju Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kurvu. Maroko! Maroko! Maroko! Maroko! Zemlja obećana, kad smo priveli ribu Mornar, postani mrtav, živio sam tijesno mornarskom krevetu, snašao iznenađujuće brzo, od njegove pačine tresu se cijeli brod, tišina ovog jakog majstrala koji je duo to popodne. Mornari se gurali oko ključaonice, da vide kako kurva lije suze radosnice. Ali iz Maroka se moralo dalje, dožan je bio mali od palove.

Kopio sam sebi digi trona sad. Zatim kuću koja auto s garažom na sprat. Konzumiram veske opojne droge. Jebavam samo žene koje mi mnoge vjere. Strada mi je mati, show business mi je čača. Ja nastupam suda, gdje se dobro plaća. Nisko mi je čelo, kukas mi je nos. Ženama se dopadam, u čemer je štos. Oko vrata moga visi zlatni lanac. Oko vrata moga nije vaki lanac. Oko vrata moga visi zlatni lanac. Tako ti je mala moja kad ljubi specijalac. Jer sam Balkan boja. Ja sam Balkan

muči me dilema. Šta će ovo ljeto da postane hit, da li će pjesma ili sladoled biti? Nešto hitova sita. Nema bolje od ljetnoga hita, probao sam sve, a još nisam sita.

veselom stanju. Rulet je odlučio da mu napuni novčanik na njegovom posljednjem putovanju. Dok je na zelenom stolu rezao žetone, grupije se nagnu i reče:

ljaka ne bi duro. Jeste li zapamtili, ja pravim namjerno te refrene da se to lako pamti, samo bubanj, jeli?

Timo. Ugumeneru, ja ovim putem želim ovoj divnoj djevojci, Milici, da čestitam na samoprijegornom radu i olimpijskoj medalji zlatnoj. Molim vas, nije to zajebancija. Deru, ugumeneru, kavice, idemo! I rock and roll, ruke gore!

Hvala ti narode, što glasaš za mene, al veće su moje ambicije od naše male države.

Pravo momče, viš kako je djevojku stavio na ramena, bogati ljubim. Svaka mu čast, razumijem. I ja bi sada sam u publiku, isto tako. Nego moram svirat, jebi ga. Rambo vozi kamion. Ma ja bi dvije stavio. Jedna na jedno rame, a druga na drugo, bogati. U stvari nije dobro, bolje ovako. Ovaj rad jači. Idemo, sviram, ajmo, hoćemo li da upalimo mašinu, da vidimo radili. Pa.

da te djeca hrane starim hlebom i ostacima ledene pice od prekjuče. Nego što čamiš tu na dnu mora, čekajući kad će moj moćni podvodni val da te nabije u stijene. Ha, ha, ha.

ty. Kupus, cvijeće, drveće, plastične palme, nasurlaše otporne, dronove male, koji djecu neće ubadati, a umjesto pčela cvijeće oprašivati. Cvijeće dizajnirano da apsorbuje ljudski smrad, da se hrani na ljudski otpad i daje gigantsko voće, masno, debelo, kobasičasto voće. Debelo kobasičasto voće za čitav grad. A vidjet ćeš dogodine kad me apartuju, naprave amfibiju, pa kad pristanem u Kotoru, krk, izbacim točkove, pa turiste, hopa, gore na Njeguše. U Trostriće će vam se prodaja pršuta, daćemo turistima da drže pršute na brod, ali samo dvogodišnjake, jer jednogodišnjake može da napadne biša na more. Ako su turisti penzioneri, daćemo im mlinac da melju fete, da ne sjebu porteze od jakog njeguškog pršuta. Irju smokve metalna nakazo, što raznosi invazivne vrste iz tropskih mora, širiš ih po boki kao stara kurva triper. Nevinim rekrutima iz unutrašnjosti.

Ehej, pa to si ti. Kako si postao tih čist, veseo i lijep? Hvala Bogu da su bar najmudriji ljudi shvatili i da ljudska priroda uistinu mijenja se.

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića.

poslušnih mladića. Skupio sam bratiju, registrovo partiju, sanjam autokratiju, vježbam demokratiju.

Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus, a drugi Fort Heraklit. Fort Heraklit je rekao Rambu: Rambo, mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Zemlja, vazduh, voda i vatra. Rambo Amadeus, perući svog stojadina, rekao mu je: suviše sam star da bih ti mogao pomoći, ali mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Kurac, pička, god, govno.

Ja bih posjeko sve šume i za ukras postavio od traktora gume. Kiselinom ja bih zemlju navodnjavo, a djecu bi svakog dana

Ulazis 50 i neke, na zakletu Titu ja spevo sam stih. Ne spominjem prošlost ni bitke daleke, jer rođen sam tek posljednji.

Mladića. Skupio sam bratiju, registrovo partiju, sanjam autokratiju, vježbam demokratiju.

da mi radiš zone, kako su ti doma, gravo su mi doma, jedva svi živuju, svako malo mi u sobe, zombi nagrnjuju. Povoljno prodajem original talismane za vraćanje poljuljane vjere u zavjere, bez prethodne mjere i provjere, gratis paket, ekstra bonus ujever je, platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija, platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prodajem detaljne GPS karte, donje strane, zemljine ravne ploče, šljemove od olovnih stijena, za zaštitu od zlokobnog zračenja karpantena. Jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prekrivače od najdebljih najlonskih kesa, za zaštitu bašti od chemtrailsa, lažne potvrde da su vakcinisana djeca, u slici su naljepnicu popularnog sveca. Dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Dogmatin mas protiv dijaloga polemike, melem protiv argumenata i naučne kritike, deteržen što na niskim temperaturama pelje od prljave majmunsko-darvinističke zavjere. Dok traje akcija, platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Aparati za bacanje kašike, salivanje strave, čitači dlana, depilatori magije, specijalni švedski detektor, teleskop za uživo gledanje u vaš detaljni horoskop. Šta mi

od vas da prepoznate hit u ovoj pjesmi pa da pijamo refren. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Još malo, molim vas, milo mi je.

Hoćemo li bazen ispred kuće? Hoćemo li djecu na školovanje u inostranstvo? Hoćemo.

Prijatelju, prijatelju. Prijatelju, prijatelju. Prijatelju, prijatelju. Mršo pizu, mate. Kad primitivci usjaš na vlast, da ne izigrao stan tvoj čast, jer kao mom na kroz kanalizaciju

Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ipak je pravedan, sad ićemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle iz priče u kapira, dotični još nije skinio rufer, odlučemo sljedećoj ruci u Maroku. Zajednički plate jednu dobru marokansku kurvu, Maroko. Maroko. Maroko. Maroko. Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav i živio s onom tijesnom mornarskom krevetu s našoj iznenađujuće brzo. Od njegove bačine tresao se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo to popodne. Mornari se gurali u ključavnice da vide kako kurva lije suze radosnice.

Oče, moli bazén ispred kuće. Oče, moli djecu na školovanje u inostranstvo.

Krišna premijere, hoćemo. Hoćemo li sjedat u fotelje, hoćemo. Hoćemo li džabe pit koktele, hoćemo.

ću vas sad zamolit, ženski svijet, kad stanemo na to mjesto, da mi date te prateće vokale da čujem kako zvuči.

poštovani posjetioci. Nije sve tako kao što izgleda da jeste. Rambo Amadeus poručio je iz Rusije injekcije koje se direktno ubrizgavaju u mozak. Poslije toga si veseo

Jedno te isto. Poštovani posjetioci, hvala vam, to je bilo sve za večeras, kraj službenog dijela programa, hvala vam najviše za večeras sa nama. Zahvaljujem.

Don't Happy. Rambo, opet si nas navuko na tvoj koncert. Stvarno, nema smisla. Don't Happy. Bivori. Rambo, koji ti je ono lik što si ga stavio na billboard? Don't Happy. Bivori. E, ovo vam je taj lik. Bacio!

Rambo karta je sve skuplja, a koncerti su sve gori. Don't happy. Ja bih sad zamolio onoga ko ima kartu sa rednim brojem 1. Pripremili smo nagradnu igru. Stvarno. Mislim 0001, jel ima neko? Poštovani posjetioci, hvala vam što ste bili večeras. Ja vas svima želim da ove godine bar jednom odete u inostranstvo na 5 dana. Bilo gdje. Jebi ga da vidite kako izgleda. Ne bojte se, odsvirat ćemo vam još 2-3 pjesme. Bonus track broj 1.

0: We are the robots. We are the robots. Na krovu se hardware puši, na tavanu software suši. Ja sam robot u srcu i duši.
1: Poštovani posjetioci, a sada za sami kraj ove manifestacije vidjet ćete scenu iz filma Variola Vera. U kojoj bubnjar Trut glumi medicinsku sestru Radu. Mihajlo i El Gratatiero glumić statirat će bolesnike zaražene velikim boginjama. Ja ću biti Mile Ložač, kod koga je bolest već daleko uznapredovala. Molim vas, malo smanjite svjetlo. Sada ćemo vidjeti kako medicinska sestra Rada se polako šunja niz hodnik i traži Mileta Ložača, jer je sumnjivo zašto on nije kotlarnicu podložio jače.

se šta to ljude toliko lošo, šta im simbolički predstavlja vatra. Pitao sam jednom u kafani boga druga vrsnog psihijatra. Pra čovjek u nama se plaši hladnoće, samoće, neizvjesnosti mraka. Jer još nije odbio kremen kamen, nije provalio kako se bavi plamen. Plamen, plamen, plamen, plamen. Mi smo vatrogasci, mi gasimo

doviđenja, sekundarna srećo. Hitno si me napustila zbogom. Dobro jutro, elegio stara, kakva te spopala nevolja. O, kako je teško biti star, biti star, a biti car. Zavičaju mnogi sve moj do moga, raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam, gradit ćemo virtualni skadar na Bojani. Podignimo skromno u iz čela, dok vihor huj ni stoke na prsima. Sjećaš li se svega, kompjuteru stari, ili je i tebi otišla memorija? O, kako je gorko biti star, biti star, a biti car. O, kako je lako biti star, biti star, biti star.

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića. Skupio sam bratiju, registrovo partiju, sanjam autokratiju, vježbam demokratiju. Rasoh u provinciju, pa imam ambiciju, glumim opoziciju, dok osvojim poziciju. U opštem je interesu dati koju ličnu notu, a cenzus je baš visoko, preskočit ću s motkom kvotu. Ja sam dokar kad se hoće da se može, još korak do centralne lože. Džabe daju ekstra hranu u skupštinskom restoranu, odričem se dnevnice na mlade sekretarici.

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al' ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića.

0: Don't Happy. Rambo, opet si nas navuko na tvoj koncert. Stvarno, nema smisla. Don't Happy. Bivori. Rambo, koji ti je ono lik što si ga stavio na billboard? Don't Happy. Bivori. E, ovo vam je taj lik.
1: Bačo,

d'entraider. Rambo karta je sve skuplja, a koncerti su sve gori. Don't happy. Ja bih sad zamolio onoga ko ima kartu sa rednim brojem 1. Pripremili smo nagradnu igru. Stvarno. Mislim 0001, jel ima neko? Poštovani posjetioci, hvala vam što ste bili večeras. Ja vas svima želim da ove godine bar jednom odete u inostranstvo na 5 dana. Bilo gdje. Jebi ga da vidite kako izgleda. Ne bojte se, odsvirat ćemo vam još 2-3 pjesme. Evo ga, bonus track broj 1.

Vlada Mandi sira trovu. Vojno tizdar. Klavijature. Vladimir Čukić sira.

0: se ništa, sam se ne čuješ ništa.
1: Pojačao?
2: Ne,
3: on
2: me
3: utiče.
1: Ne,
3: ne,
1: depresiva.
3: Sorry.
2: Bogar od peg.
1: Hoćemo, Mandić se prijavio isto za ovo, hoćemo ga zovemo.
0: Ne? Ma, jedno da, da ga...
1: A dobar je on za šou.
0: Da ponesemo kafemat je bilo. Znaš da radi nešto.
1: Ajmo da probamo.
0: Dobro, ali pored toga, umjesto da nešto nervira, da još pored trube svi...
1: Ovo kako je teško biti car, ajde.

0: plutajuća vetra.
1: Kasniš kao čak cementa na...
2: Ne možeš da kasniš, to mi razumiješ.

baba, ne vjerujte pjesnicima i političarima. Bolje jedno vruće pivo nego četiri lana. Bolje stara baba nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri lana. Bolje stara baba.

kako se pravi hit. Ne smiješ se uopšte baviti sociologijom, društvom, društvenim fenomenima, jesi ti budala? Ko će to slušat? Samo ljubavna. Ja te volim, ti si otišla, ja čim sam te primijetio, ti si me ugledala, ja taman sam, ja stvarno nisam očekivao. Mislim, to su neke sve kombinacije. I najvažnija je stvar, ako hoćeš baš mnogo love da uzmeš, da patiš. Kao ostavila, kao jebi ga. Pun si, prodaješ milijardu karata, ali to ti ne vrijedi jer ona te ostavila je.

je portret ove zlice. Ceo život prazne strice, stalno smišlja smicalice.